0: دقیق.
1: شریک اولامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 2327.
2: 2327 кілометр бо як баки сузішворі ва неру, бе пуркуні і ловагі сузішворі ва барк. Чунін рекордро кросовері гібриді гонки HS Шаш дар моги з ноябрі солі 2025 гузошт ва баки тобі рекордої гінес ворічут. Ін ба мазофаї роги мустахім аз Москав то Лондон баробараст.
1: Тавасути корт ва хамйони мобілі фаурі аз Камерс Бонки Тоджикистон, істифодай хамйони електроні, барномай мобілі, інтернет бонкінг, посттермінал хо ва QR рамсуй мобілі хейле осон ва колай аст. Хатман таджриба кунед. Тавсилот бо рахами 22-0-0.
0: Танцуй с нами. Азия Плюс.